0: Шуть, живу южній Африці. Кокосово оріх заб'ють 4 рази в цей людей, як їх зожруть жралок. Або туні, слухай. Слухай. Кожна єдна викурена цигаретля скурча людський живіт о 2 минути. Вопита пляшка пива о 4 минути. А робітний день скурчать живот о 8 годин.
1: Але же то тих людей, то та робота так бавить.
2: Слухайте ту водвоме. Не думали сте да коли да що з тими срачками зробити?
1: З якими срачками?
0: Що?
2: Ну, з тими, що в них сте. Сидите ту як двоме снігуляце. Так спокійні.
0: Ну, папа, ну, позирай ту. Ішлем, тепер ся навчило з контейнера їсти. А уж роздавати розум, ай-е. Панічко, мене зме в ніяких срачках. Нам є так добрі.
1: Не сте нагоду в срачках, в...
2: На? Ну, їм. Але представте собі, що ви сте мали холим власну постіль. Стріху над головою, гей? Можете яке авто, на обід сте зайшли до нормальної реставрації? Або представте собі, що ви сме мали купу пінязей, а робили би сме собі, що са нам захоче. Без старунку і роботи. Юхи, є то так близько. Значить, руку натягнути.
0: Гей, там на тот стрім. Міжі черешні, гей же.
2: Але то сте таке досправди дурна? Або таке ліниво? Ну, стачить, щоб тут берти мав кус одваги. Йому стачить руку натягнути, ну, а ми му кус поможемо.
3: Не то крадеш, Божа заповідь.
2: Чудне. Тудолфі каже, що цілий живіт помагати коло всілякого злодійства. Білий кінь.
3: Ну, гей, але я з того не мав ніч. То друге крадуть і хасніють пожитки з того.
2: Долфі, Олен, забудьтеся, холим. Поможте мені пересвідчити Бертіго.
0: А то ся пак будемо возити на Кадилаку або на Мерседесі?
2: Ясновець. А будете обречений в парадні мансу. А на доволенку будете ходити не як чаптав Ірени до немоцниці у окреснім шпиталі, але аж на Багами.
0: Бертінку, Оле, зробте, хлопче, паніці радість.
3: Не сирня?
0: Бертінку, но...
2: Ну, не будьте такий. Попозирайте ту, є то міцно легке. Як буде фірма переведена уж на вас, а прийдуть пінязі, переведете їх вшитки до послідньо центику не на учет вашого хлібодарцю, але нам. На наш учет. Ну, наприклад, на мій.
0: Ти, хтось ти здурили особу? Що на вашім учті сидить екзекутор. Йон, та тут би собі поміг.
2: Гей, ну видите, то якось їм забила, но на моїм учті сидить екзекутор, но на Бертіго учті сидить екзекутор.
3: Я, а учет? Що сте упали на голову, ну нач би мій був.
2: Слухайте, Долфі. А ви мати деякий учет в банці?
0: Ну то як же, бо мене мам? Пані, швидко, що я в тім штаті задаримо, я мам. Наша влада са стара до таких людей, як змім. Адольф Августин Маріан Качка учет власник. Не є там ані цент, але мам го.
2: Бомба! Виборні!
0: Берти, ти то даш?
3: Ти можеш. Я не знам. Podľa mene ste celkom zošalili. Pokalamutili sa vám mozg. Vesprú sa. Ráno mudrýše večera. Uvidíme ráno.